0: Glazoro harami karantu ndara son mita fisku usku nuda uwa kirina karatu manyala mbeji tomtom pule ya nandiro kulina madafa nwa. Kurade makuma loktu ndesa usku reta suwa ya kaka loktu done kila hawara ya sirina. Sawanyi chida ya shatima lawa mangune nandiro kirajin kile wankirin sanu.
1: Kemire suro kire borno yala gidi lir na jire la lokti den fitina boko haram mila yala za so funza lorzana maso adi tertipila nilifa kirinza ida kambati nga unzi taliwa tipsana maso adi dao jemiro gabri zana en. Kemire nguro abagararan me suro brinyeru wa kire borno yala gidi lir na jire la ndasuna maso adi teta zalim biza flezana kila gardo en kuru bot kulita re sha of stia la notina madu en gomate uruzu tamozi ima adi teta zin nilifa jemiro suro tajiruwa sana en klan haurra fanuin. Kula shilai fleze na surosa u ngawe kuzina ma ade nchida unilefa esendia nosi salonutuna ma alama ya tewadir sendidu fi usemine ilir na ajire eda zuru kuzana sana inkilan haurra fanuwin. Liita dabbae shabitina ya doktor la nutuna maadu insuro kre borno ya lagidi ilir na ajire landana malaya jemisoro shauri ya hazina kila tertib loktude nkaude alan futu kuisu arote inkilan haurra fanuwin. Jemide nguro kachalare sagmuna ifuma na ajire landasuna maso ade gumati kre borno ilo longrota na kila kazi numbarwe ya ade makurikuri maso ya ade sagdala nteda zi isa ada krizina inkilan haurra fanuwin.
0: Gila zoro harami kerentu dajisa la resuai kapsidia kamil hara dina diro kude shati malo mungkune kerazipanui. Daji kwa naptendo ya sawi ya lengye paraskiram dune taman kari ya kapsuiro gayan kile wankirinsano. Gila zoro harami kerentu daji lengye taman dune kari ya kapsuiro gaya. Daji suro paraskiram dune taman kari ya kapsuiro dilan lengye sanandye kena wal medin. Taman dune kendao petere ya kurade ma kendao dune gas ya mata kura kurae. Dizeli no tina madi ya ruya ade ma kurade ma taman dune kendao dune gas ya buri dete LPG au liquipad petroleum gas no tina madi ya ruyan. Na dune daji sana ndepu ya rokonye kasu chende ya rogaya lenye taman dune. Kawala ra Saudi Arabia ya riali no tina madi ya ruya ade ma kawa dune larda mashe ya laro dune. Nijara kimaruna chata se fala notina madero ya kurade matamandone kawo lara Amerika ni dola notina madele nyero ya. Dana daji sana ndepu ya din zol mana ya ndiro kanya andi abonu kurade matamankare ya kaswe. Nasha ndwe andi robo ya ngui umabale ya ripara skramdone tamankare ya kaswe da itagat kikin. Nadone daji harami karuntus ropara skramdone tamankare ya kaswe lan sana ndeke na wali medilan. Daji kendawa petere daru ya ntaman kendawa petere gwaltina maadu surobula ya ruwa ya nbatuala kendawa ya dilan. Daji dupal yar diawin tiladin kurade maana la dupal yar diawin miawin. Daji kendawa petere ya gwaltina maadu lita palo so tiladin. Kurade maa kendawa done gase gas done mata kura kurae. AGO au dizeli notina maadeshi ya ruwa taji. Shi kendado ne gasi mata kura kura dizele gultina maadu lita palo so du indilan tiladin. Kurade ma kendado ne gas buridete LPG au liquefied petroleum gas notina madeshe lengiru ya kira udone kilogram ya palo so. Haji du palin ya riyakini tiladin kurade ma kilogram di ya kira lono madu ya kiyar lara. Kurade ma kilogram du ara kiro lono ma du tulur yar uskun naru tiladin. Kurade ma kilogram yen indin ma du mewuri yar ara karo kenda wakdone gasi ya buridete wultana ma adu tiladin. Nadone amdone kasu naptu kalanzahil bula maketi notina ma du. Si gas buridete wultana ma du kiro kilogram ya pol du kila du polin ne yar uni tiladin kurade ma. Kilogram daji ya kiro lono madu diyo yer uwa. Kurade ma kilogram arakuma daji du la rintiladin. Nadone kilogram mien indi roo lono madu daji du mien uskunin daji nyiro tiladin. Ade ma kuru harami kiruntu kasu chendi rogaya kasu chendi edilan. Kasu chendi en kasu done babalaye nasha done chendi uyen putu abba done chendi maya gulzana di shikawo done. Lard Saudi Arabia ya riali notina madie falo. So nina rofaltin ma. Awadone bika rochandi titina dreshima. Real Palde kla yari ya kinyera piu waro da jichandete. Arema kodo ni larda mache lardo ne chata ni jara kima runa sepala notina made. Daja wado ne katu kasutu chitina de bikaro. Dadi shi sepa jaka palde kla du indin yari ya kin video in da jichandete. Jaka u sepa edu du mentilon yar turin kuru arema jaka do ne mehu. Sepa yade awadone chandite chitina de bikaro kala du pindi ya kin yer diyon waro da jichandite. Ale maka wadone lard Amerika ni dola notina wade shiele nye ta wanzida ruya. Dola gultina maade palo so. Akasuba bala yedin putu abba chandima ya gultina de yi dola palde kala du falin. Yer ya kin pisku uriyaro da jibikaro falate. Dola falde. Do falin yar yaskin fisku riyaro chan apalatu. Dola fal, do falin yar yaskin fisku riyaro apalatu. Daji kurade maharami karuntu daji kuana ptundo ya sawya. Daji tusulok tu ganayaro lenye isha daji zawal manaye. Nendiro kanya andi abonu kurade mataman kareaka suye na shandwe. Andiro bengu daji kaudungo. Pule ada kirino.

0: wajin.
1: Gile futiye dero jemi adye kuyanza soro chisa loktu kawdwe adin shegul jindu wano.
0: Soro kawdwe alam. Kuyarse a sabiya soro na kafi alam se agana tu kuru anza di garam kasam me mbiro olzu loram kasam me mbiro olzu. Aday fatu di monjin ma bi agana soro dun au sigdi la kilado pertiya kawusu dun. Di kaudo kwano iri zipturam zirida fulujin ku yadoro kaudo din salan zoron guja monjin ma kama dia korkordin nji ay pitin dai kaudo da wa yesu fulutin
1: kurna so ambeji ku yadoro roksa ku rotuma au ku lodo masodie roksa ku yanza so duro sadin sina
0: kurna mbi kama monzu ku yadoro tin ma sero kama multivitamin gunyen be multivitamin na sero tia gana dai sero ki kama nim zo kaudo de dia fulujin na wa heat stress kama ngawon gungana ide kurun kama au vitalite so isu da suron jiro fiya da sere wid
1: hatta sau kaudo adie ku lodoma au ku rotuma so ad tama ku yanza so da namza amso duro sakaladin tama ambeji shawari dole notuma adi hazina ad jemi gutsina ma ada teda zubana zu asanza so afulujin
2: jemi da ngoro ka kallare sagmunai fuma najere landa suna maso ade gwamnati kre borno do longoro tana kraka zinin baruwe a ade makurkuri maso ade sagdan lanteda zu ada krizina in clan wakin da musa shatimai haura da suna
3: jemi da ne bula ka kallari hukuma najere kre borno ade lambitana klata na so lokto ne ngumri lai karanzina allan putu kurkuri maso sandiya kazi zanalan lokto allan dabba za so ade makari an zafato ison kuntin no kurkuri maso ade gasana gozan sokodo ne bune sakoja galele kazi gultana ma ade futu yero jemi gultana ma ada kazi yone klan go bayando ne rashid lafalle andiro sudnawo
4: sin dai mu bula maji to awadalare ka zido ne kurwa ogularin lejin marzoro anga kurkuri marzana isla ya karanzana nduso yo awon zubatarin zikadan la yanzu chuna andone kambe isu fannu mu gutu ga jana la fitata rogoza lezen kurman ni tara do ne dambito diala drinui kawo daga ya adu sulin zoro anja ka ma nje ma kul zai baje ne kula ya ga kurkuri mangu zuna zoro anja ka zizo daban zan din naira duyeri din shuna ndi so gwada kurman kayin kamula ya cu suru sayarna kamu de de gwada kurman tara kunna ya kamla ya wallahi she suru amana ya sunan dun mangala wato rozuna she gwada
3: ade ma rashid lafalle boto asidin ladin
5: she tuma buni abu di mare daro kurkuri mare anja tsana re ya tulle tarni na ma wallahi kajin ba gubta ta mu godin gwamnati ro burundi yana andira tulun
3: Gelele loktu alan sandichi da onzili po idone klan zukoi so ari dawari la kirturo sakran beya kuru awo gultina ma ari notu zanbe juwa e klan Ngo falsuro kasa da lado ne chida onzili po ikla zukoi sandia chitie blan notina ma de andero bayendo ne sirna wo
6: kuma sun Alhaji Mustafa Arema Sabor PRO civilian JTF mambocin madu sauro jama'a yarwa ya sa yarwa da mutum yanzu ya gaba daya an den sai da san maso muku a kilewulu yau bana da dogu ya wanda cidar civilian JTF ko luye ne da ingawa da aido wa GI civilian JTF boto zai bi kuma ro jama'an da cidar sirina kashara an de kalan da nako rina ma wukila ya masa men kilon an da jama'an da cross na malaka talla yanda luye ne men yimla luye drinin sai sa dewa da suru do fatoro
3: shi kasa da lagultuna ma ade jami so roboto asna tanaso sokudo ne awa soriya to kutokuro sandiya boza kuru ade ma wande soku kame ayo sudiya gairta sadi dalins gairta kakia kamo fletur shima pannada sudinsu bayanna sudna daji lokto la murada mbeji jami so de boto gultuna ma allo hangalla sar naftini lefaya credin tawaturo
2: Da jalan dire haurande ko edo kasha maka okare nsamge chino ne dokala haurai kudena madagunge fanodo ne diru haura kudena kala jamidon sro krebo ne la lokti den fitina boko aramila yalla za so funza lorzana maso adu tartifilla ni lefa krin zaida kambatin gaun zu tariwa tipsana maso adu dawo jamiro gabri zanain ne de haura fanwa kula shi life lezina sro sa un gawe ko zana ma aden chida ni lefa ino sisa ta dirdu fiu samin ne lir najira da zawur ko zana sana Ade ma jamido inguro kachalare sagmu na ifuma na jere de gumati kre bornoido longurota na klakazi numbarwe ya ade ma kurkurima so adien. Gila harime krentunde sawalama nindo fonde kurena ususu injina doinkoi hapsuna injina ya mai aliwa andani ya selektunde fuwe lan kile wantusinyo.

0: Okeylah, masya Allah. Keruduh para sekram kawe. Kerman dia kerantap dia mahu nama. Malam dia Syekh Muhammad Ibrahim Baba Gana. Syabana syaralan waktu nama dia. Jum di hawar lila nanti ro. Baya nasidin kala wakufuin. Ay wakufu, ay homanzu, ay syartanzu. Dajukur ay tidu futu dan syarai kesatana lan. Lamar bulti nama ala katrinik lalan ala para sekro andiru. Sanan dia burai dalam baya nasidina. Amal mo walti awaga de gab sai foto gudina dai mo rudu farka mana da jumba da jawo da ni ton da namad andiro bayin da sai na bismillah
1: alhamdulillah marra saniya shi lamar wakfi da malma bonin brosalakin amsoro itanoza ai wakfro ku are yi kurun banmiya abbi umma bayda zain ma da shi ma mu kwar shiro naji misallo hadis di kam bajia kunu sama ba rotuna illa yakin agunye
0: nam
1: sadak so shinna
0: rai
1: daji sada so shinna shi ma wakfu do mare daji tada sale yambum kolluma ni baya yi banya ga warzushin alan godojin kin yakin mi da ilmu kiranam amma allamnuma malum mado ne kana kita wazaru ya faida tiyen duk ayu kranyen nam tinariya mu kwada sayro naji
0: nam
1: dai tinda gwamnati a washi ma da kirturo su kana jazakullahu khair daji ni dai wakfuro chini miya buron gwamnati su kid man dimin loyans maz duriya wara ta wara maz chip na aruma na mashiro kolloko na da montiro gar kolloko garroko faton ga yadu wakfuro kolloko au bi au kuna ngengei shagwa ngairan kuna sulin maru suliya area ndi arin guro ade kama kambaro
0: faidazo
1: sayro faidazo ro wataro kambaro misallo gwange uzuma shi kam gwange au nazgedin karaye kama kamba gwange ngunyandau dai audo hero ishin du sayro yiki ari sama audo ni Burman tiri ne kuma gwamnati ke turo su kana da gwamnati turo ta da hatu ni dimar misallo zalma sayro yimi a dosin tawar and ya da mara da haldin ala and ya su koltuna zaluma ne wono ya ke hulawono
0: nam
1: and ya jaille zalimi nam zalim de kam kolzina rumiya indin fol ima ala riyono ima mai duro riyono da yin yido yin yar mu kon dar hamad nam zalim sadiya wallahi mu kwanu yiro naji
0: Kamilo
1: Kamilo nyoro najin ay nyinum zalim sadin nan karyar mimiya sadum ratsuk jisu jo wallahi mu kwanum kaman da nya zalim jimbaw mana da su wata ade suka ande umara boyen sad mai duro sad mai dil shima aw kangayo lera wa jaye ka kallo sadi yayi kes kanum gini bana da kamnun konuma klafok yenai malaman lipladi sama klafok awado sadinai Qur'an di yenai amma gab suna di sari ala hirlan andi rota mozu kasarataro shi wakfudu malmai shartan zimbe rukun na zimbe hutu sala rukun zimbe yedai shartan zimbe wajib zimbe yedai
0: na'am
1: almaru malmai lil wakfi arba arkan arba ala al waqif kam doni wakfudu sidin ma asuna mari
0: na'am
1: wandina kan palle al mawquf alayhi awodo ne wakfuro tudin ma al malul mawquf liman doni wakfi misallo kantiya garnum naade kantiya findiyaade wakfuro choko asuna mari wakfuro ndena nyidoi

0: ngala harami karantu nde so play do shatima em kaka ita naso baranzi show barnoma kurungawa adilan ta naso mai yande do taji num karmai do shi showa zadina da zangoron za ita gacho so ne harami karantu nde burniya bladiya ne akan jeste gozi rolo no ma press kam de ada nde maudu do kaladin zanye ne kalado in shigar ramma lamar ada lezina na shado kama mai rinde borno ladin daji shatima kure kalala nandiro dr babagana kacalla gajiran me andiro pilazina na shagar ramze ladin so ne harami karantu nde so sro press kam de shima ma adero ande daji rashidi pal she lamar ada ada yede nindilin zai kuru kwado bazanna isa tela zanna lutuma barnoi she surpres kam de duro goye shena ba ushekin sharo le ngoya ta naso garamdo daji ba shatima kure kalalan ba dr bana kacalla gajirami andiro pilazina le awla mbiya nye andiro iramin ma
1: a shi kirma kala shitima ya da a o mairi a wadoni daula kanin borno ladin zauro kambata kambatin zari a awalan dulan borosalar larin sande mai ya birniye kalama ma an su kamar sun ji mi gwane kudai ga zargamu gwane kafirar ya da san mason ne ya a wadoni shitima da boze yallan a wadoni ilimu maganin sa sakin na susurun zambawo caman shi ka ala doni ka ala ilimu ya dai allan shi kirma futu doktor ya mada zina ya dai ada hidima wa zina shi sholamina da burulaman kirmalin lardu duro su koye kuru kirmalin ladin sun zuwa na adama yi ciri doni kirma maka malina ya sholamina shi karamaye sadin karagultumaye kura da ido ne har kuma jami'a azhar raisuna lan ne malum lan kara da ikirma uruyin no olono are odo ne kale tukirma shauye mada a odo ne kazumuro za awro zairo gozu soyin na san masoma a odo ne kirma maranta jami'a azhare de kam ilmu ma san zero sadin ne lanzu a almaro kirma kalawuz di kalan narewa a o sipadoni biya kirma ye baranze sulin ma de har shi ma sipadoni am doni kirma maranta al-azhar degree so degree fun so awla ha professorship so lo lezina de shi sholamino ade professorship zulin nacha loran falle manni tilim nahu arabiya de larda allan tai da zu awzuna ya kuru adab doni arabiya de nacha foran za am doni furtun zulanci zana yaladin ta yi da zukan ba zina da yi allah din kirma da yi sai mai ya birni ya yi shiro numshe tima da ciro kuru caye kirma professor ya gulzina ya dai yiro maharam ma da sadiya a wadoni maharam ne ma nan zuri ni tiliuma mai da ti zuro walluma futu gulzina ya dai a kirma salan jili surwa mai ya layaro talalar je solus ruwasarin au kadularo solin kriu kalama duro solin awadin daso so awodo ne kam shetiman bo tuna fato shetimariu daso maro gaga usajin bawo cidan ganu yadi yawo sai gaya sadin ne gaya za da kiran za karagultun za adi awodo ne cidan za gaya da dai nasha mai rolo ne mai duro ngonga ide nasha alangoro rolo ne dai mai du sai roma da ziya majiran za sai shiki mari sanni mallar du ala sori na
2: tarasan
1: wanda awadi adi kirma doni kirma daraja shiki mai da
0: ngala
1: kam doni shiki mai tina oso
0: ngala harami karantu da burniya bladiya da rason da makarin ya karau da jingo play do bana kula ada karanno.

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krino I kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lai lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krino.
1: Sambisoro krintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawarra ndarason nyeri sasirata e furtae.

ke lazaro krentu uso andia krenturo kurade ma uso kin shoro first kam do dekele kuero futo adata de shoro first kam dekele alan andi buru awalin lotu ye shi ma udo shi ma alan biskiesto baktu kurade ma dike baktana mar client ka nya kurade ma raji kuru kalafuna sana kalafuna konyen krentu daji lokto bana baro shoro first kam dekele ku alan shoro biskia doni ma ade baktana tanaso im sibda ka ukunta mi ade ka mel ku arakana wotu ma Gascardoni shi Bundesliga dollar Germany malan biskia baktana dikate doni shi bali ba kosna kurade ma karapkadoni hamboga yada nadoni patodoni bali ba kosni alan sande falla falla bikia shi malan baksa tartana kurade ma kwae Bundesliga man nadoni karapkadoni bayamuni chede shek natara sondu karapkadoni FC Cologne yada uwa palma baro de kelzina kurade ma karapkadoni Borussia Mönchengladbach yai karab kadoni hopina meda so du dio wa palma baro de keldena kurade ma karab kadoni internet frankfurt de shi ya sha karab kadoni vfv stuttgart da india fata doni shi internet frankfurt ya lan baksa ci zana kurade ma karab kadoni hedenheim ya de shi kana tar basrna gaw doni karab ka shi mens o pipe de sha fata doni india palma baro de keldena karab kadoni freiburg shi kana tar so ndan gaw doni karab ka rb leipzig ada dio wa fallaro de kelzina isro gascardo gultina ma gascardo ni shi a Bundesliga doni lardo Germany alan tajikuru arshima biske doni shi au gascardo gultina ma gascardo ni shi Bundesliga din baktina yayo tajikuru ngao gascardo ni Bundesliga ada kolea kuru dajikala chidana rozumya na doni gascardo ni shiro FA Cup gultima lardo England ma shi biske doni darare mi ma shiro FA Cup final gultima da ndika te doni karab ka doni Chelsea ya kurade ma karab ka doni Manchester City ya baksana na doni shi dekel shi maden karab ka doni shi Manchester City ade karab ka Chelsea ada falla falma ba dekel do shi gorom do gultina ma FA Cup ya ada karab ka doni shi Manchester City ma ade gono da jikuru biska ladro woto ma chaide ka kantaw me de kanzu mien loko tulinan shi gaska doni Premier League den ndika te shi karab ka Manchester United ya kurade ma karab ka doni shi Nottingham Forest ada baksana na doni karab ka Manchester United ade ya ka India ro karab ka doni shi Nottingham ya da keldana taji ande nam nyoru ya shi karab ka Manchester ya da karanga na ala baras kuro konno da bar woldana taji kwai Premier League man ndika de karab ka Brentford ta kurade ma Crystal Palace sa ndia India baksana kurade ma Everton shi ya kana sar basna ga doni shi Sunderland ya ka fallar fatolan de keldana karab ka doni Leeds United de shi ya kana tar sarna ga doni karab ka Brighton ya da falla falma ba da kelzina karab ka doni wolves shi sha karab ka doni fulham ai falla falla fanzan bakta tartana kurade ma karab ka doni newcastle united shi sha wasama au bi wasam da so ndu shi ya ka fallaro da kelzina suru gaska doni shi premier league tuna maden daji farnier lado sibeno lenya karab ka doni shi atlantico club au bi gaska doni la liga eden karab ka doni Atlantico club shi Aisha Celta Vigo falla falla de keldana kurade ma karab ka Atlantico Madrid de shi kana tara so ndan ga doni karab ka doni Girona ada falla falla baro de keldana karab ka doni Elche shi kana tara so ndan ga doni karab ka Getafe ada falla falla baro de keldana kurade ma karab ka Levante shi India falla baro karab ka Mallorca ada de kelono karab ka Espanyol shi Fato Osasuna lezi Osasuna India falla de keldana kurade ma karab ka Rayo Vallecano shi kana tara so ndan ga doni karab ka doni Villarreal ada India palma ba de keldena karu kadan real o video she fatulan kanatar basna ngawdon ni deportivo alaves fatulan leza sha falla falma ba de keldena karabka balancia she blarozu karabka doni she real sasita tado lezu na doni fatu real sasita de alan diewa ya karo karabka real sasita ada de keldo chulo karabka real madrid she kanatar sondran ngawdon ni karabta sabia da fatulan leza nazu falla falma ba de keldena kurade ma karabka FC Barcelona shi fatolan biskia biskezna cha ndikate karabka don Real Betis ada kurade ma shi karabka Barcelona ade kana tara sondo karabka Real Betis ada ya ka fallaro de kelzina karantu ada shi ma biske don shi suro subdo gultina da kurade ma lada gultina da baktinai daji lokto article kalin diol waya mana da furumnya anda nandiye suro first come do au bike don baktina malan tanoso biske doni angala gerza abin kladan ganala awala mawduye mbeji gultin man beji tanoso shi premier league lan na doni shi karabka doni alama shi Nottingham Forest yeso Leeds United yeso kurade ma karabka doni shi
Tottenham Hotspur yesuar sendi futudo ni sandu shi gorum awi gaska gultana la fursa wande relegation ledin ya imbeji tajukuru shi lad Germany do lenya shi karbuka baya mane char nado ni shi awa alado ni shi ajapi awi awa alado ni shi ya ila la sanna ngawdo ni shi suro biske do ni shi sa de baxnalan biske alama na tadiro aw susu alama na tadiro mian mian luko une ya shi sondu zunai kurare ma shi kwado ni shi hurricane shi ya shi ma klaw na do ni shi karbka do ni gultina ma na tarai biske biske ni alan shi sondu suzu polpole alama na fiun luko une ya shi sondu zontina na do ni sha nduma suro karbka do ni gade gapsina aw bolu gade gapsina ma alan sha bolungu aw susungu do ni shi sa aden sa

yar arakaro kagdone gasi buride te wultana ado 30 nadone amdone kasuna lanzael blanket notana ma shi gas buride wultana ma de kilogram fol de kladu folin ne yar o 30 kurade kilogram daji yakrolo no madu dio yar uwa kurade ma kilogram arakma daji dularin 30 nadone kilogram indi rolo no ma daji tu oskunin daji ro 30 are ma kurami karanto kasu chande roga kasu chande din kasu chande en kasu babalai na shone chande en put abado ne chande gulzana de shi ne ard saudi arabia ya real no de follow mina ro faltin mam awdone bikaro chande titina de shi real balde kla yer ya kini rafi da ji chande are ma do ne larda ma chelar do ne chani jarra ki maru na se pala no de ja do ne kasu kasu to titina bikaro adi shi se pa da ka fa kla do in yar yakin video da ji chande to ja ka o se fa da do lonier turin ade ma ja ko ne meu se fa da awdo ne chande titina da bikaro do pindi yin yar jiyo waro da ji chande to ade ma ka o ne lar american dollar note na wade shi len yanzu da ruya dollar gultuna ade polo aka su babalai putu abbas mai gultuna da yi fal da kla do pin ya kan fisku riyaro ji bikaro falatu dola falde du falin ya kan fisku riyaro chan falatu dola fal du falin ya kan fisku riyaro falatu daje kura harame karantu dajin kwana ya sauya daje to lok to ganaro ye sha daje zo ai rokanya anda no kura de matam kare aka sen de robengu daje kaudin go kule ada kreno

0: jisandiye sadi sa wonzur a wonzur salu ya sadi nar au adina wuzna ba wono woltu kuru dere da jiran mo she kla doni yono tara fura doni montia masodi sandro krangla diodo adie zo maro da jenum rashidin zan za sandro na lana bozuna ngawa adie na dere da jiran mo she kla doni credo ni sadi adie awado ni katapa goza na mada kinga dro malma bozuna amsoro daji asuzaro
1: Kuradie mala da Cameroon yaro le nya kala da ji kilele da yango mere na shadu da jam bla ya kana fiin Nigeria ne de su ku naptrum da askra kin jamme na shadu da ji bla more adie la dana seye da ji fursa sannan bla yero kan ta ne da ina Allah ne yimzu kau miyan arakanna ha yimzu ne kau miyan uskunna adie la dana naptrum da sta da lamido yaya da yero sai adie la dana kulle an bla de ne za sai ya wudun ci da road sadin masoda tawassaro daji kladi soro kinne na shatu ya rakayatu jubudum mi andiro benda suda hauro suna daki safiya mamada baganai lan kirnyawu
2: notuna jili birni ado ni kura kura ya wunde adwala garwa marwa artinyim doni kaumien arakin kintande me sadu indin findilluko arakin arishima lamar doni kin hawwal shima yim doni has tirina kaza da lanzurfu anaptram nilewai sro kredoni derimben naptram askarrai allan amdoni blai gedede kada nasha start doni lamido yayar isana arseye lamar artaida za askrzana clock clockl doni karapka askarralar de cameroon ya allan
0: ande taida nye karunde kiji au gede nye ngumuryanza kala shiru kleler bron sedina ande telela ruyen yawunde son wajin doni ku alhamdulillah ha marwa soroso na shimden ruyen zo mar ande banajin kuro taraso ye kuma tarande sinana so kada shilan sali
2: kaza da karabka askar raye saye lamar doni zurfo yanzu am doni lard cameroon ne allo taida za safar na sharo ne kitubline allan
0: ande karunde kiji taida ne kere de doni daji cida yar taida za andiya sutuna kuro gonye ndara soro fom nyen kladoni am talabula ya adan zileuro.

Ankla zoro harami kretinde so. Loktuba nabaro diol wa mana do andafa ndu ndukuri uskubal diol lar fal uskubal diol ara kukuri. Awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar ara kdio. Kuma idina nande kumaro. Bulaba hamzina. Amusu pit kijila. Tumari krintin do ande so nande so ndura do ndo so kaluaro. Bonu ningi jamindo yakro itagat kuin botu pallo so kam yak maradtu rasgaram da don mi daga tuma do hasan mohammed do sha hasan kan lanu ma da roko karau butu nan diro ma nga ya bayanna dikna ide yawi tagar kna ide rasgaram da don mi daga tuma de dali la la falla india sikko so ndu rasgaram da diro itaga simba ma so ne hasan kan ne nan dikro tu bo so zronji ma wartar tela kumaro supidwa namgana ta bayarin na ga jimai gare gabs na dai kamar rosa dai ya amusupid andi akrin zaino ina hamzina